0: Încă de la începutul invadării ilegale pe scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022, Uniunea Europeană a rămas alături de Ucraina și de poporul său. Uniunea a condamnat agresiunea Rusiei, a impus sancțiuni împotriva acesteia și a acordat Ucrainei un ajutor financiar, umanitar și militar substanțial.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: În acest podcast rezumăm situația actuală, răspunsul Uniunii Europene și impactul sancțiunilor împotriva

Misiunea Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina confirmă că pierderile de vieți omenești continuă să crească. Peste 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și peste 40.000 au fost răniți de la începutul războiului până la sfârșitul anului 2025. Numărul persoanelor strămutate sau refugiate din cauza conflictului face din acesta una dintre cele mai mari crize umanitare din istorie. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați confirmă că aproape 13 milioane de persoane de pe teritoriul Ucrainei continuă să aibă nevoie de asistență umanitară de urgență. În paralel, circa 4 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării și peste 5 milioane de refugiați ucraineni sunt răspândiți în întreaga lume, mulți dintre ei confruntându-se cu un viitor incert. Economia Ucrainei continuă să fie supusă unor presiuni enorme. Deși dă semne de reziliență, amploarea distrugerilor este impresionantă. Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainean au estimat recent că reconstrucția și redresarea vor depăși cu mult 500 de miliarde de euro. Și impactul războiului asupra mediului a atins niveluri critice. După 4 ani de conflict, se estimează că pagubele ecologice se ridică la circa 75 de miliarde de euro. Războiul a produs și emisii masive de gaze cu efect de seră, a declanșat incendii forestiere de mare amploare pe linia frontului și a poluat pe termen lung unele dintre cele mai fertile terenuri agricole din Europa. De la începutul războiului, Uniunea Europeană și țările sale membre au ajutat Ucraina cu circa 177,5 miliarde de euro în total. În 2025 s-a produs o schimbare istorică, atunci când Uniunea a depășit Statele Unite ale Americii ca principal furnizor de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în premieră în domeniul asistenței militare. Peste 65 de miliarde de euro din sprijinul total au fost dedicate ajutorului militar, Ucraina primind sute de tancuri și sisteme sofisticate de apărare antiaeriană. Circa 32 de miliarde de euro încă nu au fost alocate. Mecanismul pentru Ucraina, un program european specific de asistență financiară în valoare de 50 de miliarde de euro, va continua să ofere Ucrainei un ajutor vital până la sfârșitul anului 2027. Plățile sunt condiționate de aplicarea unui plan ambițios de reforme și investiții elaborat de guvernul ucrainean. În paralel, Uniunea Europeană a crescut semnificativ presiunea asupra finanțelor guvernului rus. Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea a introdus 19 pachete de sancțiuni. Deși sancțiunile au dus la creșterea inflației și au afectat economia Rusiei, Parlamentul European continuă să avertizeze că Moscova folosește flote clandestine pentru a ocoli restricțiile. Din acest motiv, asigurarea aplicării efective a sancțiunilor este esențială, mai mult ca oricând. Parlamentul European a cerut constant sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina. Crearea mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina a marcat un punct de cotitură major. Pentru a rambursa împrumuturile acordate Ucrainei, acest instrument inovator folosește veniturile extraordinare generate de cele aproape 300 de miliarde de euro, reprezentând valoarea activelor suverane rusești blocate. În timp ce grupul celor 7 a convenit asupra unui pachet de împrumuturi în valoare de 45 de miliarde de euro, Parlamentul European continuă să insiste ca aceste active înghețate să fie confiscate integral, pentru a garanta că Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a provocat. În paralel cu demersurile Ucrainei și ale Europei, Statele Unite fac la rândul lor eforturi pentru elaborarea unor propuneri care să ducă la încetarea războiului. În noiembrie 2025, sub președinția lui Donald Trump, a fost prezentat un plan de pace în 28 de puncte. Acesta propunea diversi termeni, precum o încetare a focului, recunoașterea controlului actual asupra teritoriilor din unele regiuni ocupate și garanții de securitate condiționale oferite Ucrainei de Statele Unite. Planul includea și dispoziții pentru a limita viitoarea capacitate militară a Ucrainei și interzicea țării să adere la NATO. Liderii ucraineni și europeni au considerat că aceste puncte sunt problematice, iar părțile implicate

Băncile joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi. Ne încredem în ele pentru a ne proteja veniturile, apelăm la ele pentru a ne împrumuta atunci când vrem să cumpărăm un apartament sau o casă și transferăm bani oriunde în lume cu ajutorul lor. Tot așa cum noi ne bazăm pe bănci să ne ajute să ne administrăm banii, Uniunea Europeană depinde de băncile sale pentru a îndeplini sarcini esențiale și pentru a-și atinge obiectivele. Sigur ați auzit de Banca Centrală Europeană, dar știți și în ce mod depind banii de care dispuneți de deciziile sale? Știați că mai există și Banca Europeană de Investiții, care are o misiune aparte? Să aflăm mai multe despre ele. Să vedem mai întâi unde se află cele două bănci. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. Orașul Frankfurt este cel mai important centru financiar din Germania și locul unde se află cel mai mare aeroport din această țară. Prin urmare, este locul ideal pentru deplasări interne și internaționale, inclusiv pentru călătorii de afaceri. Uniunea a avut așadar motive întemeiate să aleagă orașul Frankfurt drept sediu al acestei importante instituții financiare. La fel s-a întâmplat și în cazul Băncii Europene de Investiții. Ea are sediul în orașul Luxemburg, un important centru financiar internațional și capitala uneia dintre țările care au fondat Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea Uniunii Europene de acum. Dar care este rolul acestor două mari instituții financiare? Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro, alături de băncile centrale din țările care folosesc moneda unică. Principala sarcină a băncii este să stabilească politica monetară și să o pună în aplicare în întreaga zonă euro. Ea trebuie să mențină prețurile stabile și să vizeze o rată a inflației de 2% pe termen mediu. De ce 2%? Fiindcă inflația poate afecta economia pe termen lung și dacă este prea ridicată și dacă este prea scăzută. Când inflația este mare, prețurile cresc brusc, iar banii noștri se împuținează. Dacă inflația se menține la un nivel ridicat, nu mai putem achiziționa la fel de multe bunuri

și servicii. Din acest motiv, pentru sistemul euro, cel mai bine este ca rata inflației pe termen mediu să fie de 2%, astfel încât piețele din zona euro să nu piardă clienți. Este important ca încrederea în acest sistem să nu fie afectată. Pe de altă parte, o inflație foarte scăzută poate fi la fel de periculoasă, fiindcă poate duce la tăieri salariale și la rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă. În acest caz, prețurile ar putea să scadă, dar oamenii nu și-ar mai permite prea multe lucruri, fiindcă ar câștiga mai puțin sau le-ar fi greu să-și găsească un loc de muncă. Banca Centrală Europeană poate folosi diverse instrumente pentru a influența economia zonei euro. De exemplu, poate stabili ratele dobânzilor de referință pentru a menține prețurile stabile. Băncii centrale europene îi revine și sarcina de a se asigura că sistemele de plată, cum ar fi cărțile de credit și de debit, funcționează bine și fără întreruperi. Datorită acestui lucru, transferurile de bani în Europa și plățile fără numerar sunt mai rapide, mai sigure și mai accesibile. Banca Centrală Europeană nu se ocupă însă doar de plățile fără numerar. Ea autorizează și tipărirea bancnotelor euro cu care plătim bunurile și serviciile necesare vieții de zi cu zi. Banca mai are o sarcină esențială. Monitorizează băncile europene să se asigure că funcționează la parametri optimi și că pot face față eventualelor probleme financiare. Să vedem acum care este rolul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa este foarte diferită de cea a Băncii Centrale Europene. Banca Europeană de Investiții se definește drept instituția de creditare a Uniunii Europene, fiindcă acordă împrumuturi pentru proiecte care susțin obiectivele Uniunii. Este vorba despre proiecte din numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, educația sau sectorul locuințelor. Dar de unde provin banii? Nu din bugetul Uniunii, cum poate v-ați imaginat. Pentru a obține fondurile necesare, banca se împrumută la rândul ei pe piețele de capital prin intermediul obligațiunilor. Apoi acordă împrumuturi pentru diferite proiecte în condiții avantajoase. Aproximativ 90% din împrumuturi sunt acordate în cadrul Uniunii. Dacă aveți o afacere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect aliniat obiectivelor Uniunii Europene, puteți solicita un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Banca va analiza dacă îndepliniți condițiile necesare, dacă proiectul răspunde obiectivelor sale de împrumut și dacă aveți un plan de afaceri bine pus la punct. Banca Europeană de Investiții este una dintre cele mai mari instituții financiare multilaterale din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiunile climatice. Este instituția de creditare a Uniunii Europene, dar se autodefinește și drept Banca Europeană pentru Climă. Ea plasează lupta împotriva schimbărilor climatice în centrul activităților sale și investește într-un viitor sustenabil spre binele tuturor. Banca Europeană de Investiții sprijină de asemenea energia curată și inovarea. Inginerii, cercetătorii, economiștii și bancherii săi colaborează cu companii, guverne și organizații neguvernamentale din 160 de țări pentru a asigura un viitor mai ecologic. Banca Europeană de Investiții pune astfel la dispoziția clienților săi din întreaga lume toate cunoștințele și inovațiile europene. După cum am văzut, cele două bănci ale Uniunii au misiuni diferite, dar la fel de importante. Pe scurt, Banca Centrală Europeană răspunde în primul rând de politica monetară. Obiectivul său este să mențină prețurile din zona euro stabile și să asigure bunul curs al economiei, astfel încât europenii să aibă suficienți bani. La rândul său, Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte care sunt benefice pentru noi toți. Ea investește astfel încât oamenii să aibă parte de un viitor mai sigur și mai ecologic. Deși cele două bănci au obiective diferite, un lucru este cert. Ele sunt la fel de importante pentru economia Uniunii și contribuie decisiv la asigurarea prosperității viitoare a Europei. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.